0: 信君はどう思う？
1: 残骸の学生の事件、一部をくすくまった、一部を殺した、ある程度をビビらせた。今回は残骸と一緒の方法を使えば。
0: それ間違いだ。今は前回と違う。前の学生時間は奴らは我の底を踏んだので、だから鎮圧するんだ。でも今回は外の中国人を見てみろ。奴らは手伝いを求める。奴らのために正義を尽くす。これの意味わかる？これは奴らはすでに我らをここの主人だと思った。これは我らが必要のではないか。だから情勢に応じて人心を買収する。
1: 大将の言葉で本当にいろいろと分かった。でも後継はどうする？
0: 奴らは犬だ。噛めていたら噛む、死ねていたら死ぬ。
1: わかりました。
0: 行け、警察署に行ってヤンモーハンを行かせ。俺は自ら本事を逮捕する。
1: ヤンモーハン、ヤンモーハン、奴はずっと合作しない。
0: 大会を出させるのだ。だが今ではない。

0: 覚えろ。楊毛藩を民衆の前で解放しろ。規制を作る。
1: 覚えた。口実だけ捕まえる。皇位さんはどうします？
0: ちゃんと配置するから。

0: 好了，
1: 隊長、あのジジは狂っていた。その必要はありますか？
2: 何を言いたい？
1: 私の意味は、奴はすでに我らに脅威がない。奴をやる必要はありますか？
2: 奴は死んでも、町で死体を蹂躙する。
1: これはなぜ？
2: 俺は教えるさ。

0: 次郎君、俺はどうしてあの教授を見逃せない理由を分かったでしょう。彼の価値を絞りつく、さらに警告にもなる。分かるか？
1: 今は分かりました。ご指導感謝します。
0: 私も本来は山神馬を警察少将職にさせたい。思いつかないのは奴も抗議を無にするやつだ。
1: 隊長、ワンガンを代わりにしましょうか。奴を調べた。奴以前は南蛮鉄路の計上員、無味の仕事に満足してない。その後ホンウェイシャンと知り合った。そしてついてしまった。業績を出したい。
0: 覚えろ、野心のある人ほど制御しやすい。だが明らかにお前は湾岸への理解はまだ足りない。
1: 私もそう思います。だから私は連城天をここに呼んだ。
0: 連城天？
1: はい。
0: あの共産党の裏切り者。
1: この連城天は満州あたりの地下道をとっても常時。
0: 藤野君、お前はますます良くなってきた。
1: まだ体調に及ばないです。
0: 君の言う通りする。湾岸を警察庁にさせよう。
1: はい。
2: 这几天呢，我和地耗子把这一团区域都已经勘察过了，还是没有收获。
3: 地耗子怎么会跟你一起回来？
2: 哎，他不甘心，还留在那儿继续勘察呢。这个共产党也真够较劲儿的。
4: 嗯，不较劲儿也不是共产党。
2: 那倒也是。哎，不对，老爷，你这话什么意思啊？你是说我们国民党不如他们共产党了呗？
4: 你们自个儿觉着呢。
2: 先说正事儿吧。接下来呢，我们还想把这块区域勘察一下，能不能找到军火，也只能听天由命了。老爷，你倒是说。